0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Die Kreml-Partei Geeintes Russland ist nach der dreitägigen Parlamentswahl erwartungsgemäß als Siegerin bestätigt worden. Sie hat ihre Zweidrittelmehrheit in der russischen Duma ausgebaut, nachdem zuvor die letzte wirkliche Oppositions- und Antikriegspartei vom Urnengang ausgeschlossen worden war. Internationale Beobachter sprechen allerdings von einer Scheinwahl und die EU hat neue Sanktionen angekündigt. Aber was sagen die Menschen in Moskau, David Kriegleder?
2: Auf den Straßen Moskaus ist heute niemand vom Wahlsieg der Putin-Partei überrascht. Ich hätte gerne mehr Auswahl gehabt, sagt Oleg. Wir haben abgestimmt, hatten eine Wahl und ich bin zufrieden damit, meint hingegen Nadjeschda. Der russische Urnengang wurde von einem massiven ukrainischen Drohnenangriff und Wahlfälschungsvorwürfen überschattet.
3: Es gibt versiegelte Wahlurnen, die geöffnet worden sind. Soldaten in den Wahllokalen, die natürlich Druck ausüben, dass man quasi richtig abstimmt. Oder Wahlzettel, die vor der Übergabe an die Wähler schon Kreuze hatten.
2: So Russland-Expertin Margarete Klein im ORF-Interview. Gewählt wurde auch in den von Russland besetzten Gebieten der Ostukraine. Gegen die Verantwortlichen dieser Abstimmung will die EU jetzt neue Sanktionen verhängen.
1: Der deutsche Kanzler Friedrich Merz von der CDU will auch nach der gestrigen Wahlniederlage im Amt bleiben. Das hat Merz nach Sitzungen der Spitzengremien am Nachmittag bestätigt. Eine Aufarbeitung und Kurskorrektur sei aber notwendig und Merz will die CDU wieder zu einer Volkspartei führen, wie er sagt. Die CDU ist bei der gestrigen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in der Geschichte der Partei aus dem Landtag geflogen. In Berlin hat die CDU fast 10 Prozentpunkte verloren. Die CDU verliert damit auch Platz 1 an den Wahlsieger, die Linken. Die österreichische Bundesregierung will das Speichern von CO2 erlauben. Ein entsprechender Entwurf soll deshalb morgen in Begutachtung gehen. Statt das Treibhausgas künftig in die Luft zu blasen, soll es im Boden gelagert werden. Allerdings gibt es dafür noch Hürden. Paul Siehorsch.
4: Technisch ist Carbon Capture kein Problem. Ein Hochlauf der Lagerung von CO2 in der Erde würde wenige Jahre dauern. Österreich habe auch passende Lagerstätten, sagen Expertinnen und Experten. Wirtschaftlich gesehen sind noch Fragen offen. Es fehlen die Anreize für Unternehmen. Ilse Schindler vom Umweltbundesamt.
5: Dass der CO2-Preis mit ungefähr 80 Euro die Tonne Kosten für den Betreiber zwischen 200 und 280 Euro die Tonne gegenübersteht, dann ist es wirtschaftlich nicht darstellbar.
4: Mit einer Förderung könnten die Einlagerkosten gesenkt werden, sagt Schindler. Umweltschutzorganisationen sind generell gegen Carbon Capture. Lieber CO2 gar nicht erst entstehen lassen, sagen sie. Der Gesetzesentwurf sieht einen Stufenplan vor. Wie viel CO2 eingespeichert werden darf, ist in zwei Schritten gedeckelt. So soll es weiterhin einen Anreiz geben, Emissionen zu vermeiden.
1: Berichtet Paul Siehorsch. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
6: Ein paar Regenschauer ziehen heute Abend und in der Nacht stellenweise im Norden und im Osten durch. Dabei sind in der Nacht kurzfristig bis 1500 Meter Schneeflocken dabei. Morgen am Dienstag scheint in Vorarlberg, in Tirol und in Kärnten die meiste Zeit die Sonne. Im übrigen Österreich wechselt die Sonne morgen mit dichten Wolken und es weht lebhafter Nordwestwind. Ein wenig regnen kann es besonders an der Nordseite der Alpen, vom Salzkammergut bis zum Mostviertel. Es ist etwas kühler als heute. Am Nachmittag hat es 12 bis 18 Grad. Im Westen und im Süden stellenweise bei 20. Soviel zum Wetter mit Thomas Wostal.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien, Tangente Richtung Kagran. Da ist die Unfallstelle kurz nach dem Knoten Prater jetzt geräumt. Aber es gibt noch Stau. Der reicht bis zum Knoten Inzersdorf zurück. 40 Minuten ihr Zeitverlust. Stau dadurch auch im äußeren Gürtel ab dem Südtiroler Platz und auf der A4 ab dem Knoten Schwechat mit je einer Viertelstunde Zeitverlust.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas pandiljak 21. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Hrvatski centar u Biječu po ljetnoj pauzi opet otvara svoja vrata. Uz različne priredbe imaju na programu i brojne jezične tečaje za hrvatski. Tečaji su za dicu i odrašćene, a to i u različni stepeni, rekla je Nika Račić od Hrvatskog centra.
10: Generalno nudimo tečaje za standardni hrvatski i za gradišćansko-hrvatski. Isto tako nudimo, to nemamo još tako dugo, konverzatori za gradišćansko-hrvatski i za standardni hrvatski. To je to što se tiče odraslih tečajeva. A za dicu imamo pandiljkom tjednu učionicu i igraonicu i subotom subotnju učionicu i igraonicu, a isto tako udruga Obzor nudi tečaje petkom. To su kreativne jezične radionice za dicu i mlade.
11: Kako se moramo predstaviti tije tečaje za odrasle? Kako se i kojom metodom se to te uču hrvatski?
10: Zna biti jako različno i šaroliko. Neki dolaze s motivacijom jer u obitelji imaju nekoga ko je gradišćanski Hrvat, znači imaju neki ki su oženjeni ili udati, imaju neki ki uopće nemaju veze sa hrvatskom zajednicom, ali si kanu naučiti kad su znatiželjni ili kad su na fakultetu ili u školi nekada možda učili hrvatski. Tako da motivacije i razlogi su jako različni, ali je sve uvijek jako zanimljivo čuti zbog čega i zašto ljudi uču. A i brojčano moram isto reći da sve već rastemo, znači iz godine u godinu. Tako da sad u međuvremenu smo čak morali maksimalan broj polaznikov odrediti kad bi inače bilo preveć prijavo.
11: Kako se odvija ta nastava?
10: Pa pogotovo kad se radi o dičjim tečajevima, tu se dosta obaziremo na imerzivnom načinu predavanja, to jest učenja. Znači isto tako da jezik nije tako frontalna nastava kot u školi, nego da dica i kroz igru, i kroz čitanje, i kroz razno razne druge aktivnosti, radionice mogu doživiti jezik. A za odraščene to je više klasični pristup, ali isto, na primjer, koristimo od haka ovaj glase, tako da onda za gradišćansko-hrvatski to koristimo, a za standardni timo od kroatikuma. Za konverzatori, to je prije nekoliko ljet, za standardni hrvatski smo prvo počeli, kad su ljudi kanili već govorit i tu je fokus uglavnom na razgovoru, na izletima, slušamo prinose, radijske emisije, čitamo članke, znači da je to jedan jezik koji se stvarno hasnuje i obliku u kakovom ga mi u naturi i vidimo i čujemo.
9: Je rekla Nika Račić od Hrvatskog centra u Bijeću u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Jezične tečaje za dicu peljaju trimi, a za tečaje odraščenih imaju 6 ljudi ki su zvećega slavisti i kroatisti. Jedna jedinica dura 90 minut. Ukupno imaju 14 terminov u semestru. Jezična hiža za dicu počinje jur ovu subotu, ta jedna učionica za dicu jur dojduči pandiljak i tečaji za odrasle štartaju dojduči pandiljak i utorak. Adresu web stranice Hrvatskog centra morate najti kod nas pod hrvati.orf.at. Energija Gradišće planira nove parke vjetarnic u srednjem i južnom Gradišću. U Haračunu ćedu postaviti 8 vjetarnic, a u Filežu ćedu proširiti postojeći park vjetarnic prema Malomu Borištofu. Čujte već od Petre Marije Živković.
12: Polak planov Energije Gradišće će u Filežu postaviti daljnih 15 vjetarnic. 170 metrov visoke naprave su u stanju producirati malo već od 90 megavatov struje. Zgotoviti kanov novi park energije u Filežu do početka 2030. leta. U toku su i plani za prvi park vjetarnic u južnom Gradišću i to u Rohuncu i Čajti. Novi park energije s 13 vjetarnic i 70 hektarov velikom agri PV napravom je planiran u senzibilnom okolišu nedaleko od vinogradov Rohunca i do graničnog aprila za Čajte. 670 metrov visokih vjetarnic s kapacitetom od 80 megavatov bi stalo na Čajtanskom hataru, 7 na Rohunskom. Općina Čajta bi od parka profitirala, ar bi dostala oko 80 tisuć eurov na leto. Ov prvi park vjetarnic u južnom gradišću bi mogao biti gotov do 2032. leta. Sada je zbog novih parkov vjetarnic u toku ispitivanje podnošljivosti za okolišni svit. Polak energije gradišće da po realiziranju ovih projektov u srednjem i u južnom gradišću već nisu planirani daljni parki vjetarnic.
9: Skupa živiti, učiti se jedan od drugoga, ovo je naslov nove serije URF-a Gradišće. Urednica Patricija Šuljar predstavlja u njoj pozitivne primjere priki su u fokusu veselje na doživotnoj učnji kod i skupno djelovanje mladih i starih. Nadalje ide i za inkluziju i šport u školi i to na Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku BAFEP-u u Borti. BAFEP i opća posebna škola Kotno Duam u Dornavi imaju osebujnu kooperaciju, rekla je učiteljica Jelka Cajhman-Kočiš.
13: To je teško reći se od koga će nauči, jer se jedan od drugoga uči. Mi smo već put imali skupne projekte i smo vidjeli kako nam to veselje načinja. Mora bi da se klijenti od nas moruća naučiti, ali na primjer emocije od njih se moramo mi od njih naučiti. A zato je tako lipo bilo i sada kad smo zadnje dane, kad smo skupa delali i tancali, kako smo si došli blizu.
14: Kako dugo vi ovdje vodjelate?
13: Pred nekoliko leti smo prvi put, za spravo onda kad je bil Special Olympics i pretin, smo tijeli imati tako težišće, inkluziju, onda smo imali kontakte va Dornav. I ja sam bila par puti onda iz školari, smo skupa jačili, tancali i kolegice su bile onda. Tako da je to se nekta kontakt bil i mi smo imali jednođer skupni koncert, adventski koncert. A sada smo si mislili, sad bi bilo opet lipo da to obnovimo, da to opet počnemo.
14: Či vi mislite kada je normalno da ne moremo već od inkluzije govoriti, kada je normalno da je svaki isti?
13: Ravno ovakvi projekti se to more vidjet, jer to te ne moreš reći, ki nije uškođenje ponekad isto, da veli sada tancanje ni moje ili da je nešikan, to te se sad uopće ne vidi ki je sada boji ili gordji. Ja mislim zato to te ne ide, to te ide za to skupčinu, to te ide za emocije, a onda mislim smo svi normalni.
9: Rekla je učiteljica Jelka Cajhman-Kočiš u razgovoru s Patricijom Šuljar. Televizijski prinos iz serije Skupa živiti, učiti se jedan od drugoga morate vidjeti danas po Burgenland Heute u 7. navečer na ORF 2.
8: Danas.
9: Po včerajšnjem debaklu pri zemaljski izbori u Mecklenburg-Vorpommernu i Berlinu je šef CDU-a Friedrich Merz naglasio da će nastaviti dogovorene reforme. Jedna od predsjednic SPD-a Bärbel Bas je rekla da se ne more nastavljati kod dosle. Vladajuća partija Jedinstvena Ruska je kod očekivano dobila trodnevne parlamentarne izbore, osvojila je 57,8% glasov. Samo stranke koje podupiraju Vladimira Putina i nastavak konflikta u Ukrajini su mogle sudjelivati pri izbori. Jedina stranka koja se otvoreno protivi boju, Jabloko, je bila isključena. U Austriji kanu ÖVP, SPÖ i Neos po dogovoru za reformu vojne dužnosti još ufta jedan biti susretljivi prema FPÖ-u i Zelenim i im predložiti cjelokupni paket. Za reformu je djelomično potrebna dvotretinska većina. Prognozi vremena. Dan završava u sjevernom gradišću oblačno, u jugu sunčano. U noći na utorak će temperatura pasti na 12 do 8 stupnjev. Zutra utorak će biti premjenljivo sa suncem i oblaki. Nadalje će jako puhati hladan vjetar iz sjeverozapada do sjevera. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Prigzutra srijedu će od časa do časa svititi sunce, od podne će privremeno biti već oblakov. Vjetar iz sjevera će u sjevernom gradišću dijelom živo puhati, drugdje umjereno. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.